0: Twaja ihambo mwendea seko maito no murongo nguro ori jatano. Twaja utopeo janga hino mpura denine pinu nga tuku poka kwa yetu kutiko nguro waka jo. Omurali. Wenda.
1: Hello.
0: Hello.
1: Natokero
0: mitane. Natokero nawa na wende. Nye
1: mbo nambo kutako mchanga chike.
0: Mchanga chike nga jevi.
1: Mbimbo nambala cha ifo.
0: Haa.
1: Kutako mchanga chike.
0: Nga jevi maku. I. Mujanga jike nga jie vi.
1: Wanyeno na mbunya shia kwa mure ngute jimbe na mbimbo na mbala cha haifu.
0: Hey, tatema hote.
1: Mwenye mbura na.
0: Hehe, ae matupa hao yatu muniena.
1: Takuhepa.
0: Takuhepa.

0: Omiro ngari na ini ondia se gurno mo na imo nguro wa paya ngar matuminiki nori yatan omura limbo.
1: Hello.
0: Wenda.
1: Te
0: twato kero yinen. Aku nak guna apa?